0: service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
1: Where do we begin?
2: Onu no kan asem ose bribi bo bribi ba besio ena bribi sisi ampan para se ohwe wiemu a bribi esi bribi ba besi na de na ba besi eni se krokro biara omo etumpon ewo abraboy mu no kro no etumpon by supporting enyami bi na Ghana ye nibi na dia nti na yeye nibi na ya ye kro wei se eye freedom of worship se freedom of worshipa dia nti na yeye ni nyame ba bi ebi no mu frɛ a omo se ye wo nyame bi a efrɛ no kankan nyame ye se enye noa efri se obi krampo eko gogo bi baaye ye hu saa nyame ban bia ewo ho na ohwe all the Arab countries ni nyina nyame bi eso ena omo si kro no edisin so enti saa nyame kro no ono de enti na yeye ni bi na ye kro wei adane bibi bi enti sese no ye ba behwe kro kro a enni bi eni se de akwakoye enti se Ghana kro wei ye mpese kro no bebo a eni esese ye gusu na ye hwe nyame kro a esese oye den odi eso se ye ni nyame bi de a eni bibi na e ba besi no ye ni obi biara obeye den obegye ena nye toso nso
3: e ba biara ewa
2: oni eja enti se e ba e go through some situation na what happen is that esese e papa bi begye no sese ye kro wei ye ni e ba bia ye ni eja bia se ye ni eja ye beye den na se biribi etu ya ye betumi adwane akoto ano enti sese no ye papa number ubetumi a WhatsApp ye ye pe WhatsApp bebre esese o WhatsApp ye 0247 701 364 sese ube WhatsApp ene message biara uwo no ekopin me a ye be bie phone lines no ato ho ade ama ye 0247 701 364 bomo dia na WhatsApp sa line we sisi ya na afa wo asem bisa ni na fato so na ye hu obetumi ama ye hi na ye hu na ye di waka ye WhatsApp page ni so na eno no enkomo bebere bi wo ho a ehinta sem bebere bi wo ho a eno ye betumi akenkan wo efri se da biare da no aha eye kwa ho sa ha ye kwa ho dia enye biribi biara e na yetumi eka ewa ha enti ne epese wo ye ni se uwo bibi kan enye WhatsApp na ye mfa nka ho oho no ye betumi discuss a whole lot of issues over there na etumi aboa ye nyina ye nkanko nyame ban ben ena ye wo ewo man Ghana mu ye wo abusum bebre but what we are talking about a nation god. We don't have any nation god. Everybody have his pocket one. Homes have their own. But as a nation god, no, ye ni bi. Enti se wo obia, ana wo nima, se ye wo obia, anyami ni nyine mu no.
3: Happy FM, 98.9.
2: Anyami no betoto platform ne su ama yahwe. Anyami ni nyine mu no, mi pese mi bisa se, nyahi ene eye ye nyami. Na se ye ni bi nsu a, nyami ben, ena ese ye ko eko tuano na ontumi emboye na yemfri ne ye yem efri se bribi ba ena bribi su eba besi sese enyame ben ena esese ye di ye hoto eno so eno eye ne esese ye den ye dwane ko tuano efri se a son without a father na chese trouble ba wan ena bejo sese ye pese ye hu nyame ban ena Ghana kro wei wo efri mretintin a ye wo mu ni nyina no ye ntumi hu nyame kro ben a ye wo bebre na si Israel nyankopon ebinum si Allah ebinum so bobo din fallen angels bebre but me ne wo mie no me pese me hu nyame ban ena ye wo Ghana ha enti ubetumi akyere wa adwen ewo WhatsApp a ubema ye hai ewo nyami ban ben ena ye wo wo oman weyi mu ye pese ye hu nyami kro na se ye hu sa nyami kro na enu ne be boaya ma ya ye den ya tiase nu ikomedi be magbrenye be ma